0: Niin.
1: Ohjelma.
0: Hati.
2: Ohjelma. Ohjelma päätösä.
0: Niin.
2: Ohjelma.
0: Hati.
2: Ohjelma päätösä.